0: 房租怎么付呢？
1: Bien pagué la renta。
2: 嗯，一次付三个月的。
1: Yo fui pago trimonada en renta。
3: Mi bolas sí ankaŭ。Kio estas ĉi ne? Bien pagué la renta。
2: 房租怎么付？房租 estas renta。
1: 房租
2: 怎么
4: ？Signifas kiel？
1: 怎么？
2: 付
4: ？Signifas pagi？
1: 付。
3: 房租怎么付 ？Kiel pagi la renta？
2: Nun vole aŭskultu la tutan konversacion。
0: 我想。
5: هذه النظرة